0: Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: FM.

0: Kira FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Kira FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Gembira FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Gembira FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Ya, semestilah. Inilah, semestilah kan. Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu. Yang mana anda boleh dengarkan siaran ini menerusi frekuensi radio 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Ataupun di radio online kami RTM Klik. It's all coming back to me now. Daripada Selin Dion, kita dengarkan lagu pada pertengahan 1990-an dulu.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia cerita Nabi pernah pesan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri ashratan. Ada 10 golongan yang terlibat dengan arak yang Nabi laknat. Ini kita tak seronok mendengarnya. Pertama, asiraha, orang yang memerah arak. Yang kedua, mu'tasiraha, orang yang minta supaya diperahkan arak untuk dia. Kemudian syaribaha, orang yang minum arak. Yang keempat, hamilaha, orang yang serve arak, bawa dalam hidang. Yang kelima, al-mahmulata ilaihi, orang yang minta diserfkan arak. Yang keenam, saqiyaha, orang yang memberi minum arak kepada orang lain. Yang ketujuh, ba'i'aha, orang yang jual arak. Yang kelapan, akila samaniha, orang yang dapat hasil daripada penjualan arak. Yang kesembilan, al-mushtariyalaha, orang yang membeli arak. Dan yang ke-10, al-mushtaratalahu, orang yang meminta tolong supaya dibelikan arak untuknya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Kau
1: okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk membantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda yang mendengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Juga frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan juga untuk anda boleh tonton kami secara langsung di laman Facebook rasmi kami di Mutiara FM. Dan juga kita minggu ini seperti biasa, seperti dijanjikan pada setiap hari Khamis 3.15 minit petang, untuk kita bawakan kepada anda persoalan-persoalan untuk kita rungkai dalam program kita, iaitu Usrati. Dan topik hari ini juga cukup menarik, bersama dengan Dr. Muhammad Hazwan Ismail, iaitu Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Seksyen Negeri Pulau Pinang, dengan topiknya rujuk selepas talak antara hukum dan prosedur. Silakan doktor.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatu jidduhunna jiddun wazluhunna jiddun nikah at-talaqu wa raja'ah amma ba'd. Alhamdulillah, yang dihormati dan juga dikasihi DJ Farouk yang bertugas pada petang ini, dan juga para penerbit bagi Mutiara FM untuk slot Usrati, yeah. Dan juga yang dihormati kepada para pendengar dan juga para penonton FB Live Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang ini 25 Jun 2026 kita akan mungkin kesinambungan lah daripada perbincangan kita yang bulan-bulan yang lepas. Sebelum ni kita telah pun membincangkan berkenaan dengan topik hal-hal keluarga lah. Bermula dengan pernikahan, kemudian perceraian, dan hari ini kita akan bincang dengan rujuk, yang mana kalau dah bercerai tu, dalam keadaan yang mungkin dia teringat balik kat bini dia ke apakah, kemudian dia rujuk balik. Maka ada telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya bahawa peruntukan untuk fik dan juga undang-undang untuk memudahkan manusia di muka bumi ini terhadap pasangan. Sebab kalau kita bernikah, kalau boleh kita duduk elok lah, tapi kalau satu tahap yang tidak boleh diselesaikan dan juga boleh mendatangkan mudarat, maka bolehlah dengan cara perceraian. Tapi kita kena ingatlah bahawa kalau perceraian ni adalah satu kejayaan yang besar bagi syaitan untuk memisahkan pasangan. Kalau nak banding dengan orang yang misal dadah ke, minum arak ke, berzina ke, yang tu dah tak sampai lagi tahap ranking yang tinggi. Tapi bila sampai tahap pasangan tu bercerai, maka di situ satu kejayaan yang besar lah bagi syaitan dalam memisahkan pasangan. Ini walaupun berpisah, tapi dia ada alasan-alasan tentu lah. Bukan saya saja kita boleh buat benda-benda yang main. Maksudnya yang saya telah bacakan tadi, hadis Rasulullah yang bermaksud tiga perkara yang dianggap serius. Kalau kita serius pun dianggap serius, kalau gurauan pun juga dianggap serius. Tiga perkara, iaitu nikah, talak dan juga rujuk. Sunan Abi Daud 2194, Sunan At-Tirmizi 1184 dan juga Sunan Ibnu Majah 2039. Hadis Rasulullah. Benda ni tak boleh buat main-main. Hari ni kita akan bincangkan berkenaan dengan rujuk. Baik, kalau kita tengok definisi bagi rujuk, perkataan rujuk dalam bahasa Arab disebut rujuk atau roja'ah, berasal daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud kembali. ya, mengembalikan atau berpatah balik kepada sesuatu yang asal. Macam kita lah, no, kalau kita nak nak buat sesuatu benda, kita akan rujuk kepada satu benda yang telah berlaku, supaya kita tidak terpesong lah apa-apa yang kita buat satu benda tu. Macam kita baca buku pun, yang ni sumber daripada mana, kita rujuk mana-mana buku ataupun dalil yang boleh kita jadikan sebagai jalan kita untuk teruskan perjalanan suatu kehidupan kita. Mesti ada perkataan rujuk, iaitu kembali. Baik, kalau kita tengok dari istilah syarak, yang ni saya bawa empat mazhab lah, yang muktabar ataupun berpengaruh sehingga kini. Empat mazhab, iaitu mazhab yang pertama, mazhab Hanafi, yang mengatakan mengekalkan atau mengembalikan hak perkahwinan yang masih berbaki terhadap isteri yang diceraikan dengan talak rajai dalam tempoh iddah. Ini pun mazhab Hanafi ada sebut mengembalikan hak perkahwinan. Kemudian yang lain disebut talak rajai, dan yang ketiga adalah tempoh iddah. Antara tiga poin kat sini. Kemudian kita tengok pada mazhab Maliki, kembalinya suami kepada isterinya yang diceraikan dengan talak rajai tanpa memerlukan akad nikah yang baru. Yang ini pun disebut talak rajai bagi mazhab Maliki. Kemudian mazhab Syafi'i, iaitu mazhab kita lah yang kita menggunapakaikan, mengembalikan perempuan yang diceraikan dengan talak bukan bain kepada perkahwinan yang sedia ada semasa masih dalam tempoh iddah. Ini pun sebut mengembalikan dalam mazhab Syafi'i. Kemudian diceraikan dengan talak bukan bain. Talak bukan bain, talak yang besar lah, bain besar. Kalau rajai tadi yang kecil, bukan bain, maksudnya talak yang kecil, talak rajai. Macam mazhab Hanafi tadi sebut talak rajai. Mazhab Syafi'i sebut talak bukan bain, itu talak rajai lah. Kepada perkahwinan yang sedia ada semasa masih dalam tempoh iddah. Ini pun sebut dalam tempoh iddah. Kemudian mazhab Hambali, mengembalikan isteri yang diceraikan selain talak bain kepada ikatan perkahwinan tanpa akad yang baharu. Ini pun sebut selain talak bain, maksudnya talak rujuk inilah, talak yang boleh dirujuk kepada ikatan perkahwinan. Baik, kalau kita lihat kepada fuqaha, definisi ringkas, walaupun lafaz berbeza antara mazhab, kesemuanya sepakat bahawa rujuk ialah tindakan suami mengembalikan isterinya yang diceraikan dengan talak rajai kepada ikatan perkahwinan yang sedia ada dalam tempoh iddah tanpa memerlukan akad nikah dan mahar yang baru. Dia mesti ada tempoh iddah, kemudian talak rajai, kemudian ikatan perkahwinan. Baik, kalau kita tengok pada firman Allah yang bermaksud, dan suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuki mereka dalam tempoh itu jika mereka menghendaki perdamaian. Surah Baqarah ayat 228, yang menjadi keutamaan adalah bahawa suami mempunyai hak rujuk terhadap isteri yang diceraikan dengan talak rujuknya selagi tempoh iddah belum tamat. Maksud dari sini, mesti ada tempoh iddah, key yang paling utama. Kalau kita, kalau pasangan itu nak bercerai, kemudian dah bercerai, mesti di hadapan hakim. Kemudian rasa, mestilah dia ada rasa kerinduan nak bersama dengan isteri dia, kan. Kemudian dia boleh rujuk kembali isterinya dalam tempoh iddah. Baik, kalau kita tengok tempoh iddah, berapa lama dalam tempoh itu bagi seorang suami untuk rujuk balik bekas isteri dia. Tempoh iddah, banyak sangat definisi ni sebut tempoh iddah, tempoh iddah, tempoh iddah. Sekarang ni kita nak tahu lah berapa tempoh iddah yang boleh dirujuk. Tempoh iddah ialah tempoh menunggu yang diwajibkan ke atas seorang wanita selepas berlakunya perceraian atau kematian suami sebelum dia dibenarkan berkahwin dengan lelaki lain. Tempoh iddah beza mengikut keadaan wanita tersebut. Baik, yang pertama kita tengok iddah wanita yang diceraikan dan masih haid. Dalam untuk kategori ini ada dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Maksudnya majoriti ya, ulama mazhab Syafi'i mentafsirkan quruq sebagai tiga kali suci. Iaitu talak dijatuhkan ketika isteri suci selepas melalui tiga kali suci iddah tamat. Maksudnya kalau bercerai bulan pertama, kemudian haid tiba dalam bulan pertama, kemudian bulan kedua ada lagi haid, dan bulan ketiga keluar haid. Tapi kalau saya biasa tanya lah perempuan sendiri, no, berapakah tempoh keluarnya darah minimum? Kadang dia pun sebut 7 hari, kadang dia pun sebut 8 hari. Sebab untuk wanita ni dia tak menentu berapa tempoh, berapa hari dia pun keluar haid. Tapi kalau ikut syaraknya, tempoh ni keluarnya darah hanya paling minimum sehari semalam. Kalau satu malam tu keluar, tu pun dah kira keluar haid. Dan paling maksima darah keluar adalah selama 15 hari. No, itu paling lama. No. Tapi kebiasaan 7 hari lah darah tu keluar. Tapi kalau lebih pada 15 hari, disebut sebagai istikharah kah? Bukan istikharah.

istihadah. Kalau keluar 16 hari tu pun masih lagi keluar, kena semayang, kena semayang lah. Maksud dia begitu. Ataupun sudah dikira sebagai satu kali keluar darah. Maksud dia, dia cuci dia punya apa darah wanita tu. Atau kalau nak bincang darah wanita tu lebih mendalam lah. Adalah ada punya pakar-pakar yang boleh menjelaskan berkaitan darah wanita. Tapi kalau ikut pada haid, macam tu, tiga kali quruq ataupun tiga kali suci, kebiasaannya tiga bulan lah akan keluar. Dalam tempoh tiga bulan tu, kalau bekas suami dia nak rujuk, boleh rujuk. Boleh rujuk dalam tempoh bulan kedua ke bulan ketiga, tak keluar lagi darah, dia boleh rujuk balik sendiri dia. Kemudian yang ni yang normal lah, yang muda-muda ke apakah, yang diceraikan dan masih haid. Yang kategori kedua adalah iddah wanita yang tidak haid. Ini dalam surah At-Talaq ayat keempat adalah Quran. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi ataupun disebut sebagai menopause dan yang belum haid, maka iddah mereka ialah 3 bulan. Yang ini kebiasaan yang tetua lah. Tetua pun ada agak yang bercerai. Bila tetua ni terputus haid ataupun disebut sebagai menopause, macam mana pun dia kena tunggu 3 bulan. Walaupun darah tak keluar dah, kena tunggu 3 bulan. Dalam tempoh 3 bulan tu dia boleh rujuk balik. Kalau lebih pada tu, dia kena akad nikah yang lain lah. Tadi ada sebut yang pertama adalah putus haid, menopause. Yang kedua adalah wanita yang belum mengalami haid. Kalau kita tengok sini, belum mengalami haid, maksudnya kanak-kanak lah kan, yang masih belum mengalami haid. Adakah kanak-kanak itu boleh berkahwin? Itu pun satu persoalan jugalah kan. Sebab kalau secara adat kita, kalau nak kahwin mestilah orang tu dah besar kan, umur 20-an, 30-an, kadang belas-belas pun jarang-jarang lah nak jumpa. Kalau undang-undang dalam negara kita pun, kalau minima bagi orang perempuan nak kahwin umur 16 tahun. 16 tahun. Kalau umur 15, 14, 13 tu galak nak menikah, dia kena mohon kebenaran dulu kepada mahkamah. Mahkamah nak siasat dulu. Dah bersedia dah kah nak kahwin ni? Kahwin bukan buat benda main-main. Macam kita sebut tadi lah kan. Tiga benda tadi. Nanti boleh kan nak jaga suami, nak urus rumah tangga, benda yang bukan main-main. Tapi adakah kanak-kanak ni boleh menikah walaupun belum lagi haid keluar? Sebab kalau haid keluar ni dah jadi macam dah jadi baligh lah, kan? Baligh ataupun mukallaf. Sama jugalah bagi orang lelaki, kalau dah keluar mani tu dah kira baligh kan? Baligh. Tapi kalau perempuan yang belum mengalami haid, kanak-kanak lah, contoh mudahnya, adakah boleh menikah? Maka di sini jawapannya boleh menikah lah, walaupun tu kanak-kanak. Dalam kitab fiqh klasik, fuqaha membincangkan kategori ini sebagai perempuan yang belum didatangi haid, belum baligh, tetapi telah berlaku akad nikah dan kemudian bercerai. Kanak-kanak tadilah dah menikah kemudian bercerai pula, haid tak keluar lagi. Oleh itu mereka menetapkan iddahnya selama 3 bulan berdasarkan nas Al-Quran. Yang ni pun sama juga situasi macam menopause tadi. Perlu tunggu pada 3 bulan. Maksudnya kalau tempoh 3 bulan tu bercerai, kalau nak rujuk balik dalam tempoh tu lah, jangan lebih 3 bulan nak rujuk balik, maka boleh bersama balik lah dengan suami dia. Dalam konteks masa di Malaysia, perkahwinan kanak-kanak sangat terhad dan tertakluk kepada syarat undang-undang yang ketat. Ini yang saya sebut tadi. Kalau kanak-kanak nak menikah, mesti kena dapat kebenaran dulu daripada hakim. Kalau hakim siasat membenarkan, maka baru boleh dibenarkanlah untuk berkahwin. Tapi kalau lebih 16, 17, 18, tak perlu minta kebenaran pada hakim, terus minta kebenaran, tulis surat kebenaran pada pejabat agama, maka boleh menikah terus lah. Kategori jarang sangat berlaku dalam amalan masyarakat hari ini. Baik. Maksudnya tempoh sini 3 bulan qamar ya. Suami masih boleh merujuk isterinya dalam tempoh ini jika talak rajai.
maka suami boleh rujuklah bagi isterinya yang telah bercerai dengan cara talak rajai, iaitu talak satu dan talak yang kedua. Baik, yang tu adalah bagi wanita yang tidak keluar darah haid. Kemudian kategori yang ketiga adalah iddah wanita hamil. Surah Talak ayat 4

0: lepas melahirkan anak dah 1 bulan tu, anak dalam kandungan, lepas tu bercerai. Maksudnya iddah dah sehingga 8 bulan lagi lah, kan? Ha, sebab tempoh mengandung 9 bulan. Ha. 9 bulan noh, diceraikan ketika kandungan 8 bulan, iddah mungkin tinggal berapa minggu je. Ha, maksudnya kalau kandungan tu 8 bulan, kan? Maksudnya taklah lama lah.
1: Ha,
0: sebab 9 bulan tu cukup minggu dia akan keluar. Ha. Kemudian kalau diceraikan kandungan 2 bulan, iddah mungkin berlanjutan sehingga beberapa bulan. Ha, kalau 2 bulan mungkin 7 bulan kan? Ha, 7 bulan. Ha, dia tak kira 3 bulan, dia kira sehingga melahirkan anak. Benar ni kalau dalam nafkah pun, selalunya kalau orang bercerai, nafkah 3 bulan. No? 3 bulan. Selalunya kalau di mahkamah, kebiasaannya hakim akan bagi 3 ratih. Ha, bagi sebulan. Ha, kalau tempoh iddah, maksud dia 3 ratih lah. Ha, bagi sebulan. Bagi tempoh iddah untuk bayar nafkah. Tapi kalau diceraikan di waktu kandungan, 2 bulan. Ha, maksud dia tinggal lagi 7 bulan. Ha, 7 bulan tu lah dia kena bayar nafkah. Ha, untuk tempoh iddah. Ha. Banyak dia kena bayar kalau kategori iddah wanita hamil. Tapi kalau tempoh dalam 2 bulan dalam kandungan bercerai kemudian rujuk balik, dia ada masa yang panjang lah untuk dia boleh rujuk kembali kepada isterinya sehingga melahirkan anak, kategori yang ketiga. Kemudian yang keempat, iddah kematian suami. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 234. Dan orang-orang yang meninggal dunia dalam kalangan kamu serta meninggalkan isteri-isteri, hendaklah isteri-isteri itu menunggu selama 4 bulan 10 hari. Ha, ini lama lah. 4 bulan 10 hari. Tapi kalau dalam keadaan kematian suami, maka tak ada istilah rujuk lah. Sebab isteri dah, suami dah tak ada.
1: Pasangan
0: dah tak ada. Kematian, apa nama ni, suami. Kemudian tapi ini kita nak jelaskan dengan iddah lah. Iddah. Kemudian wanita yang diceraikan sebelum persetubuhan. Surah Al-Ahzab ayat 49. Wahai orang beriman, apabila kamu mengawini perempuan-perempuan mukmin kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuh mereka, maka tiada iddah bagi mereka yang perlu kamu hitungkan. Maksudnya kalau wanita yang diceraikan sebelum persetubuhan, maka tiada iddah untuk dirujuk. Ini kalau dalam bahasa kita sebut janda berhias lah, kan? Maksudnya dia menikah tapi tak pernah lagi disetubuh oleh suaminya. Kalau diceraikan, diceraikan kemudian kalau dia nak menikah lagi yang laki baru, boleh teruskan menikah lelaki baru tanpa perlu tunggu iddah.
1: Tanpa tempoh masa dia.
0: Ya. Tapi perlu dapatkan kebenaran ataupun di mahkamah dulu untuk hakim siasat. Betulkah dalam tempoh perkahwinan kamu tak pernah bersetubuh? Betul. Kalau betul, boleh terus menikah lah. Siasat, hakim akan siasat dulu. Tapi kalau dalam keadaan yang rujuk tadi ni, kalau isteri tu, apa nama ni, janda berhias tadi, maka tiada tempoh iddah untuk dikembalikan. Kalau dia nak kembalikan pada suami dia yang asal itu, dia perlu pada akad yang baru. Maksudnya dia kena bawa mai semua syarat-syarat nak nikah lah.
1: Nikah sekali lagi.
0: Nikah macam mana mula tu. Yang tu adalah bagi wanita yang diceraikan sebelum persetubuhan. Baik. Kemudian yang ni kita tengok pada dalil Al-Quran lah tadi, ataupun apa nama ni, syarak yang telah mengatakan sebegitu. Kemudian kalau kita tengok pada huraian ataupun perundangan, perceraian berlaku dalam talak rujuk boleh dirujuk semula semasa di dalam iddah. Jika sudah habis tempoh iddah, tidak boleh rujuk semula melainkan dengan akad nikah yang baru. Mesti kalau nak rujuk, mesti dalam tempoh iddah yang kita jelaskan tadi. Tapi kalau dah terlebih tempoh tadi, perlu pada akad yang baru. Kena bawa mai semualah syarat-syarat tadi untuk akad nikah lain. Dalam pertukaran undang, jika selepas suatu talak jari

0: Baik, demikian tadi Intim Kasih Kekasih. Dan kita masih lagi dalam program Usrati yang mana kita membincangkan terujuk selepas talak antara hukum dan juga prosedur, bersama dengan Dr. Muhammad Hazwan Ismail dari Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Seksyen Negeri Pulau Pinang. Silakan Doktor.
1: Baik, kemudian kita akan menyambung kembali berkenaan dengan rujuk selepas talak antara hukum dan juga prosedur, yang mana kalau ikut pada prosedur macam itulah berkenaan dengan kalau ada rujuk perlu bawa ke mahkamah. Maksudnya bukan boleh sebut kata abang nak rujuk sayang kembali, nak rujuk kita duduk balik, kemudian boleh hidup macam biasa. Boleh cakap lagu tu, tapi perlu ke mahkamah juga oleh macam mana pun, sebab perlu kepada pendaftaran di mahkamah. Sebab kalau dah bercerai, rujuk yang tu dah dikira sebagai satu talak. Bila dah rujuk hidup kembali, kemudian rasa bergaduh nak bercerai, bercerai kemudian dah ada jadi talak yang kedua pula. Dia ada kiraan talak tu. Yang tu memang kita kena ambil perhatian lah berkenaan dengan talak. Sebab kita tak mau sampai ke tahap talak bain. Baik, kalau kita tengok pada syarat-syarat rujuk, yang pertama adalah perceraian berlaku dengan talak rujuk'i. Mendapat talak rujuk'i ni, iaitu rujuk yang berlaku yang talak yang masih memberi hak kepada suami untuk kembali kepada isterinya tanpa akad nikah yang baru. Maksud dia, dia dalam keadaan talak satu dan juga talak kedua. Ini sebut sebagai talak rujuk'i yang mana boleh rujuk kembali isterinya. Sebaliknya, rujuk tidak boleh dilakukan bagi talak tiga ataupun disebut sebagai talak bain kubra. Talak tiga, dia terus sebut nak cerai talak tiga, kemudian mahkamah sahkan, kemudian tak boleh dah rujuk waktu tu. Kemudian perceraian secara khuluq, iaitu khuluq bermaksud tebus talak. Maksudnya isteri minta suami nak cerai, tapi suami tak melafazkan cerai, tapi setelah berbincang isteri setuju untuk beri duit kepada si suami dengan jumlah tentulah. Itu sebut sebagai tebus talak. Maksudnya kalau isteri ni banyak duit ke ataupun kerja besar-besar ke, setuju dengan bayaran RM10,000 dan suami bersetuju, maka isteri akan bagilah RM10,000, maka terbubarlah perkahwinan. Itu sebut sebagai khuluq. Kemudian fasakh. Fasakh mesti ada alasan-alasan yang bermerit lah. Maksudnya kalau alasan yang kukuh, contoh antara alasannya adalah tak beri nafkah selama 3 bulan, kemudian tak ada persetubuhan selama setahun, kemudian mungkinlah si suami ni ada penyakit yang tak boleh sembuh, dan suami pula sakit tak boleh nak bekerja, maka itu adalah alasan yang boleh isteri memohon fasakh. Tapi fasakh ni dia punya untuk sabit di mahkamah dia agak berat sikit lah, sebab dia perlu kepada dokumen, dia perlu kepada saksi yang mengatakan si suami ni memang keadaan macam tu yang saya sebut tadi. Bila dah cukup syarat apa semua, kalau hakim benarkan, maka terjadilah fasakh. Bila dah terbubar perkahwinan secara fasakh, si suami pula nak rujuk isteri, tak boleh. Kalau nak kembali kepada isteri, perlu kepada akad yang baru. Kemudian talak sebelum persetubuhan, ini kita sebut tadilah, janda berhias tadi. Maksudnya tak pernah disetubuh, kemudian nak balik pada isteri dia, perlu kepada akad yang baru. Kemudian syarat syuruk yang kedua adalah isteri masih dalam tempoh iddah. Yang ni kita bincang panjanglah tadi berkenaan dengan tempoh iddah. Jika iddah telah tamat, hak rujuk gugur. Suami tidak lagi boleh rujuk isterinya. Mesti dalam keadaan dalam tempoh iddah. Kemudian mestilah dalam keadaan perkahwinan yang sah. Mesti ada perkahwinan dulu, kemudian ada perceraian. Kalau tiba-tiba rasa saya nak rujuk awak padahal power makwa. Padahal yang tu tak dikira sebagai rujuk yang sah. Sebab bukan dalam tempoh perkahwinan. Mesti dalam keadaan perkahwinan, perceraian, kemudian rujuk balik, baru rujuk itu sah. Kemudian rujuk dilakukan oleh suami. Mesti dilakukan suaminya sendiri. Tapi di sini ada sebut atau wakilnya. Menurut jumhur fuqaha, hak rujuk adalah hak yang diberikan syarak kepada suami. Tapi boleh juga mewakilkan seorang untuk melafazkan rujuk bagi pihaknya mengikut pandangan fuqaha. Maksudnya kat sini kalau dia kata saya melantik kamu sebagai wakil untuk merujuk isteri saya yang bernama Fatimah. Boleh. Tapi jarang berlaku lah lantik wakil untuk rujuk pada isterinya. Kebiasaannya kalau di mahkamah, suami yang sendiri akan hadir ke mahkamah dan melafazkan rujuk kepada isterinya. Contoh lafaz, aku rujuk engkau sebagai isteri aku. Macam tu. Mestilah rujuk direkodkan dan didaftarkan di mahkamah syariah. Kemudian tidak memerlukan akad nikah dan mahar baharu. Rujuk begitu saja melalui lafaz, kemudian hiduplah kembali sebagai suami isteri. Kemudian rujuk hendaklah berlaku dengan lafaz yang menunjukkan kembali kepada perkahwinan. Ini antara syarat-syarat rujuk yang perlu dilakukan bagi pihak suami dan juga kepada isterinya. Yang mana mesti dilakukan dengan cara lafaz. Tapi ada juga kes dia masih lagi duduk bersama, kemudian masuk bilik isteri dia, kemudian melakukan perbuatan sebagai suami isteri lah. Dalam kata mudah, persetubuhan lah. Padahal dia tak sebut lagi lafaz untuk rujuk. Adakah dengan cara perbuatan itu dan isteri pun merelakan dirinya, maksudnya sukalah, adakah itu dikatakan merujuk ataupun tidak? Yang tu kita akan tengok lah kalau kita sempat lagi. Tak lama dah, lagi
0: 6 minit
1: lagi. Kemudian isu-isu yang sering timbul. Ini yang timbul lah, isu-isu yang mana yang kalau kita sebutkan tadi, macam tu lah. Kalau dalam keadaan talak, nak hidup kembali, lafaz talak dengan talak rujuk ini, nak hidup kembali dengan lafaz untuk rujuk, maka boleh rujuk hidup kembalilah antara suami isteri. Kemudian suami mendakwa telah rujuk tetapi isteri menafikannya. Contohnya suami mendakwa telah berkata, saya rujuk awak sebagai isteri saya. Suami lafaz dah rujuk, tapi isteri dia nafi. Maksudnya saya tak mau dah duduk dengan suami saya.
0: Tak setuju lah.
1: Tak setuju.
0: Okay.
1: Adakah dikira sah ataupun sah ataupun tidak? Adakah perlu dapatkan persetujuan daripada isteri ataupun tak? Sebab kalau kita tengok balik kepada rujukan yang pertama tadi, iaitu hadis tadi, ketiga perkara yang tak boleh main. Kalau kita akad nikah tu tak boleh buat main, maka terjadi betul. Cerai pun akan jadi betul. Rujuk pun akan jadi betul. Kalau suami lafaz rujuk, adakah sah walaupun isteri tak setuju? Maka di sini sah lah bagi pasangan itu. Walaupun isterinya menafikannya. Saya tak mahu dah duduk dengan suami saya, tapi suami nak juga lafaz, kemudian kena bawa ke mahkamah untuk rujuk kembali. Maksudnya untuk didaftarkan. Tapi macam mana kalau si isteri ni dah tak mau, maka hakim akan maksudnya akan beralih ke peringkat hakam. Maksudnya ada perbincangan pula untuk perceraian. Maksudnya sebab isteri tak setuju, yang suami pula setuju. Kita minta suami untuk bercerai tapi dia tak mau, dia rujuk. Kalau dia lafaz rujuk tu, maksud dia sah lah. Tapi kalau dah pihak isteri tak mau, maka perlu pada hakam. Waktu tu ada perbincangan lah, sama ada dipisahkan ataupun tak. Yang tu dikira lain. Maksudnya yang tu kekhalin. Kalau sebut kata rujuk tu, lafaz tu rujuk, maka yang itu sah. Tapi kalau bergaduh pula lepas tu, itu kekhalin. Itu bahagian lain pula lah. Tapi kalau si isteri ni setuju, maka hidup macam biasa. Tak setuju, kena ada perbincangan lain pula. Panjang cerita lah. Yang tu. Kemudian rujuk berlaku tapi tidak didaftarkan. Yang ni pun bahaya. No? Tak didaftarkan. Kemudian kalau... dia akan jadi masalah, sukar untuk buktikan satu perkahwinan itu satu, menimbulkan masalah dalam urusan pendaftaran anak. Ini masalah. Bila ada anak, iyalah kalau ikut syarak, sahlah dalam perkahwinan itu. Tapi dalam surat, dalam surat CJ itu kita terima perceraian. Bila ada perceraian, tak rujuk, tak didaftarkan, tak ada surat rujuk, kalau nak daftar anak, pihak sekolah mungkin dia akan minta surat pernikahan kan, suami isteri. Tapi dah tu tak ada, dia bagi yang sijil perceraian. Macam mana kita nak tentukan pendaftaran anak tu ibu bapa tu masih bersama? Tu masalah. Mesti dalam kalau ada rujuk tu mesti kena daftarkan untuk dapatkan sijil rujuk tu. Tu yang masalah pertama. Lepas tu masalah kedua, urusan pewarisan juga harta pusaka. Ni pun jadi akan jadi masalah. Lepas tu menimbulkan pertikaian jika berlaku perceraian kali kedua. Dah rujuk, lepas tu bercerai. Tu kalau tak daftar jadi masalah lah. Berkenaan dengan bilangan talak tu. Kemudian perselisihan terhadap tempoh iddah. Yang ni pun... maksudnya itulah kalau kita nak sebut ni ada berlaku lah. Yang tadilah yang kita sembang tadi, maksudnya kalau iddah tak habis lagi, no, kemudian dia bagi tahu kepada mahkamah kata dia dah habis dah iddah, kemudian dia menikah pula yang lain, maka tu jadi satu masalah lah. Yang dihadapi. Rujuk selepas tamat iddah. Ada yang menyangka kami pernah berkahwin, jadi boleh rujuk pada bila-bila masa. Yang ni mungkin dia tak dapat maklumat. Kata kalau boleh rujuk ni bila-bila, bila-bila masa pun boleh. 5 bulan ke 6 bulan ke. Jadi dia tak menikah yang lain, lepas tu dia kata rujuk boleh. Yang tu pun masalah pengetahuan. Maksudnya kalau rujuk tu hanya takat 3 bulan saja, tidak boleh dilanjutkan sehingga lebih pada 3 bulan. Tadi kena persoalan macam mana lah. Saya lupa pula.
0: Soalan yang kita sebelum yang 6 minit tu lah. Okay. Jika kata apa, nak rujuk tapi tak melafazkan, tetapi pada malam tu orang kata apa, melakukan
1: ada perbuatan.
0: Perbuatan. Ya. Jadi bagaimana tu?
1: Kalau ikut fiqh mazhab Syafi'i lah. Yang itu kita tidak dikira sebagai merujuk kepada isteri dia. Dengan cara perbuatan. Tapi dalam masyarakat kita banyaklah macam tu. Seolah-olah macam kalau ada perbuatan tu dah sama-sama bersetubuh di apa, persetujuan pula daripada isteri, maka tu jadi sebagai apa nama rujuk. Padahal kalau ikut mazhab Syafi'i dan juga undang-undang kita, mesti ada lafaz baru boleh dikatakan tu sebagai rujuk. Dan lafaz tu pun mesti berlaku di di depan hakim, mahkamah untuk merekodkan adanya keadaan seperti itu. Wallahu'alam.
0: Wallahu'alam. Baik, terima kasih Doktor atas penjelasan berkenaan dengan orang kata apa, topik yang cukup menarik untuk kita bincangkan, untuk kita lebih memahami berkenaan dengan istilah rujuk selepas talak dan antara hukum dia dan juga prosedur-prosedur yang perlu kita ketahui apabila kita menghadapi masalah-masalah sebegini. Terima kasih Doktor Muhammad Hazwan Ismail, ya, selaku daripada Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Seksyen Negeri Pulau Pinang, untuk perbincangan Usrati minggu ini. Jangan lupa setiap hari Khamis 3:15 minit petang, banyak lagi isu-isu yang kita boleh ketengahkan dalam program Usrati. Terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Mutiara FM.

daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, umat aku ni apabila dia ambil ayat semayang, kita ni bila kita berwuduk, bila kita ambil ayat semayang, kita basuh muka. Nabi kata, kharaja min wajhihi kullu khati'ah nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Nabi kata, Allah bagi satu syariat kepada umat aku, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara syariat dia ialah wuduk. Wuduk ni syariat Allah bagi ke kita, umat Nabi Muhammad. Bila kita berwuduk, kita basuh muka aja. Nabi kata, segala dosa yang melibatkan mata, dia gugur jatuh sama dengan jatuhnya air semayang ni yang kita sapu muka ni. Allah bagi benda ni kepada kita, pasal apa? Pasal kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mata kita tengok macam-macam benda baik, benda tak baik, kita tengok habis semua. Kita tengok orang dengan pandangan hasad, kita tengok orang dengan dengki, kita tengok orang dengan iri hati, itu semua dosa. Allah luruhkan, Allah gugurkan dosa-dosa tu tiap-tiap kali kita ambil ayat semayang. Sama ada ambil ayat semayang kerana nak semayang, ataupun ambil ayat semayang kerana kita suka berada dalam keadaan berwuduk. Tiap-tiap kali kita basuh muka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala dosa mata ni dia turun sekali dengan air yang kita basuh muka tu, sehinggalah ketitisan akhir dosa jatuh. Ni duk basuh ni, duk jatuh air tu, jatuh dosa sampai air hak last menitik, dosa luruh lagi. Dosa yang melibatkan mata. Tuan, hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, fa idza ghassala yadayhi, apabila basuh tangan, kharaja min yadayhi kullu khati'ah kana batashatha yadahu ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Bila basuh tangan ni, air hak duk jatuh ni, air hak duk jatuh daripada anggota tangan ni, segala dosa yang melibatkan tangan kita, dia luruh sekali dengan jatuh air semayang ni, sehinggalah ketitisan akhir dosa jatuh lagi. Dan yang ketiga, fa idza ghassala rijlai, apabila basuh kaki, tu ambil air semayang ni basuh kaki, kharajat kullu khati'atin mashadha rijlahu ma'al ma au ma'a akhiri qatril ma. Bila basuh kaki, segala dosa yang bersangkut dengan kaki kita, kita berjalan pergi tempat tak elok, kita berjalan pergi dengan tujuan nak buat dosa, kita berjalan pergi tempat maksiat, dia keluar daripada kaki kita ni. Tiap-tiap kali ambil air semayang, air tu duk pergi tu, duk pergi sekali dengan dosa kaki, sehinggalah ketitisan akhir dosa pergi. Pasal apa ni Allah bagi macam ni dekat kita? Pasal apa? Pasal kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau tak tahu nak terima kasih dekat Allah, dekat Nabi, bukan manusia kita ni.

Tuhan sebut dalam Quran, walaqad karamna bani Adam. Tuan-tuan mulia. Sebab sampai bila-bila tuan-tuan tak boleh menafikan tuan-tuan bukan anak cucu Adam. Tapi soalannya, bagaimana kedudukan orang yang mulia? Jangan silap. Orang mulia bukan orang yang hidup kaya. Sebab kalau orang mulia, tuan-tuan kata orang hidup kaya, Nabi kita hina. Sebab Nabi kita miskin. Tuan-tuan umat Nabi Muhammad, saya umat Nabi Muhammad. So Nabi kita Nabi miskin. Bukan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kaya. So tuan-tuan jangan terpedaya dengan yang ni. Berapa banyak kali mata tuan-tuan dengan mata saya tipu kita. Tuan-tuan nampak macam, eh seronok hidup lu ni. Best ni. Kita buat. Allah salah. Buka mata. Tengok betul-betul apa yang tuan-tuan mahu dalam hidup. Sebab sekarang keadaan tuan-tuan, tuan-tuan kena mengaku. Keadaan saya, saya kena mengaku. Apa dia? Bila kita buat zalak, bila kita buat kesilapan, kita buat dosa di dunia, jangan risau lah. Akhirat dah ada penjara dia. Nurakah. Saya doakan semua yang ada sini masuk syurga. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi poin saya kena bagi tahu dulu. Bila tuan-tuan buat salah, saya buat salah, kita buat silap, kita buat dosa, kita akan kena hukuman. Sebab benda kita buat tak betul. Jadi tuan-tuan akan fikir banyak benda. Kalau saya boleh guna istilah kita, dia jadi serabut. Jadi dia roplah. Dia main serabut. Orang kata serabut perut. Dia main serabut kalau otak. Memang kita akan setengah masa. Sebab saya rasa saya dengan tuan-tuan sama. Main setengah masa kita akan buat macam kita tak ada masalah. Kita akan buat macam eh tak ada apa ni benda. Tapi sekejap lagi bila kita duduk sorang-sorang ni, tangan kita mula naik duduk dulu tu. Kita akan duduk kiam boleh. Kita akan main macam tu. Cuma bila kita duduk dulu tu, kita buat. Siapa yang main dulu kat otak kita? Tuhan, Rasul atau manusia? Selagi Tuhan dengan Rasul tak main hinggap dulu kat kita, selagi tu kita akan buat benda salah. Sebab saya dah abang dah tadi. Saya pun tak betul. Tuan-tuan pun tak betul. Kawan-kawan tuan-tuan pun tak betul. Yang betul hanya Allah dan Rasul.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim.

dengan pelbagai aktiviti sampingan disediakan bagi menyokong rantaian ekonomi pekebun tempatan. Seorang lelaki warga emas berstatus bankrap didakwa di Mahkamah Majistret Jawi atas 207 pertuduhan berkaitan salah guna jawatan pengarah syarikat. Tertuduh Tang Witat, 62 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas kesemua pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Nurul Aina Ahmad. Mengikut pertuduhan, bekas pengurus projek itu didakwa menandatangani 6 surat setuju terima dan 201 surat mesyuarat rasmi syarikat untuk urusan penyagaan syarikat lain tanpa mendedahkan status bankrapnya. Kesalahan itu dilakukan di kawasan Batu Kawan antara November 2021 hingga Mei 2024. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 109-1-M-2 Akta Insolvensi 1967 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun, denda atau kedua-duanya sekali. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM60,000 dan menetapkan 28 Julai depan untuk penyerahan dokumen. Ini pula, Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP akan memulakan penguatkuasaan penuh larangan aktiviti penjajahan dalam lingkungan 40 meter dari pagar sekolah bermula tahun hadapan. Datuk Bandar MBSP, Datuk Badrul Amin Abdul Hamid berkata, fokus utama ialah fasa pendidikan dan advokasi bagi menggalakkan pematuhan sukarela dilaksanakan pihak berkuasa tempatan PBT sehingga penghujung tahun ini. Langkah itu diambil selaras dengan garis panduan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT demi keselamatan murid, kelancaran trafik dan isu kebersihan makanan. Sebagai jalan penyelesaian, MBSP turut memperkenalkan sistem permit tagging dengan kadar RM60 sebulan bagi menempatkan penjaja di lokasi alternatif yang lebih sistematik. Setakat ini, lebih 500 penjaja telah mendaftar. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi. Teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hamizah Mansor. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: FM。
1: Malaysia negara ke-12 paling aman di dunia. PSPN 2026-2030 dilancar pacu kesiapsiagaan pertahanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai antara negara paling aman di dunia apabila berada di kedudukan ke-12 daripada 163 negara dalam Indeks Keamanan Global 2026, meningkat satu anak tangga daripada tempat ke-13 pada 2025. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pencapaian itu meletakkan Malaysia dalam kelompok negara paling aman di rantau Asia bersama-sama Singapura dan Jepun. Iktirafan itu turut mencerminkan hasil usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan negara. Pelan Strategik Pertahanan Negara 2026-2030 PSPN dan Rangka Tindakan Kapasiti Pertahanan RTKP dilancar bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan negara dalam mendepani cabaran keselamatan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kedua-dua dokumen itu dibangunkan sebagai pelengkap kepada Kertas Putih Pertahanan bagi memastikan perancangan pertahanan negara kekal relevan serta mampu menyesuaikan diri dengan cabaran semasa.
2: RTKP pula memastikan kita mempunyai keupayaan untuk sampai ke sasaran tersebut. Keupayaan ini merangkumi soal kewangan, modal insan, kepimpinan, kompetensi profesional, kepakaran teknologi, penyelidikan, inovasi serta penyelarasan berorientasi agensi kerajaan dan ekosistem pertahanan. Jadi melalui RTKP, Kementerian memberikan jaminan untuk memastikan pengurusan kapasiti yang teratur bagi memenuhi keperluan PFPN.
1: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Malaysia telah mengambil langkah tegas dengan menyerahkan notis rasmi kepada Kerajaan Norway bagi menuntut ganti rugi susulan pembatalan kontrak pembelian sistem peluru berpandu anti kapal NSM. Langkah diplomatik itu diambil bagi memastikan negara berkenaan bertindak sebagai pengantara dalam sebarang rundingan atau tindakan undang-undang yang bakal menyusul.
3: Kita awal-awal dah hantar notis dan sebagainya, dan saya percaya Kementerian Luar pun telah hantar surat kepada Kerajaan Norway untuk nyatakan sekurang-kurangnya Kerajaan Norway mainkan peranan untuk facilitate, untuk mediate antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu boleh bayar kita, duit kita, tuntutan kita.
1: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Malaysia tidak pernah mengiktiraf kerajaan baharu Myanmar sejak tentera junta melaksanakan pilihan raya negara itu secara berperingkat Disember tahun lalu. Jelas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, pertemuan beliau bersama Menteri Luar Myanmar Tin Maung Swee pada bulan lepas bertujuan mengekalkan momentum Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2025. Ia sama sekali tidak menjejaskan pendirian Malaysia dan ASEAN berhubung pelaksanaan konsensus 5 perkara. Lebih RM4 bilion daripada peruntukan RM5 bilion bawah kemudahan bantuan kestabilan perusahaan kecil dan sederhana PKS masih tersedia bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menguruskan aliran tunai serta mengurangkan gangguan operasi. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata sehingga 18 Jun lalu pembiayaan berjumlah lebih RM700 juta ringgit telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Kajian menyeluruh sedang dijalankan bagi mewujudkan dasar tebus guna air kebangsaan yang menjadi sebahagian daripada strategi masa depan termasuk menyokong pembangunan pusat data. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata kajian itu turut menumpukan usaha mewujudkan asas-asas infrastruktur bagi keperluan dasar baharu berkenaan dan seterusnya. Jelas beliau, Malaysia menghasilkan sejumlah 48.5 juta liter air yang ditebus guna sehari dan menyasarkan 118 juta liter sehari menjelang 2030 bagi penggunaan industri. Parlimen bakal memainkan peranan penting dalam struktur semak dan imbang proses pelantikan pendakwa raya menerusi jawatan kuasa pilihan khas Parlimen JPKP. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata pembaharuan itu mencerminkan komitmen jitu kerajaan dalam melaksanakan agenda reformasi institusi perundangan negara. Jelas beliau menerusi mekanisme penyuraian kuasa tersebut, peranan Perdana Menteri mahupun Jemaah Menteri secara nyata tidak lagi dilibatkan dalam sebarang urusan pelantikan pendakwa raya bagi mengelakkan implikasi pengaruh politik. Syarikat dan usahawan tempatan perlu beralih kepada model perniagaan buatan oleh Malaysia berbanding buatan di Malaysia. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim menegaskan langkah itu penting bagi memastikan syarikat dan usahawan tempatan kekal berdaya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar ketika ini. Jelas beliau, pendekatan buatan oleh Malaysia turut berpotensi mencipta lebih banyak nilai ekonomi kepada negara dari pelbagai aspek termasuk pembangunan bakat, teknologi, produk dan perkhidmatan serta jenama tempatan.
0: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Ketua Jurulatih Korea Selatan Hong Myung-bo mengakui kesilapannya selepas pasukan itu tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Hong tidak menyenaraikan bintang utama Song Heung-min dalam keselbasan utama untuk perlawanan terakhir kumpulan A di Monterrey. Jurulatih pasukan Taeguk Warriors itu menjelaskan beliau menurunkan Son sebagai pemain gantian kerana mahu menggunakannya ketika lawan mula keletihan. Walaupun tewas, Korea Selatan masih mempunyai peluang tipis untuk layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik dalam peringkat kumpulan. Sementara itu, pengendali Jepun Hajime Moriyasu berharap pasukannya mampu menewaskan Sweden dalam aksi terakhir kumpulan F untuk membolehkan mereka mara ke pusingan kalah mati sebagai juara kumpulan. Juara kumpulan F akan berdepan Maghribi di Monterrey, manakala naib juara kumpulan perlu bertemu juara dunia 5 kali Brazil di Houston. Walaupun keputusan seri sudah memadai untuk memastikan Jepun layak, Moriyasu menegaskan pasukannya hanya memikirkan kemenangan. Jepun berada di tangga kedua di belakang Belanda ketika ini berdasarkan jumlah jaringan. 6 perlawanan lagi akan berlangsung esok. Dalam kumpulan E, Ecuador bertemu Jerman serta Curaçao berdepan Ivory Coast pukul 4 pagi. Aksi kumpulan F pula menyaksikan Jepun menentang Sweden, manakala Tunisia bertemu Belanda bermula 7 pagi. Aksi terakhir bagi kumpulan D menemukan Paraguay dan Australia serta Turki berdepan Amerika Syarikat bermula 10 pagi. Pasukan Afrika Selatan yang menempa sejarah layak ke pusingan kalah mati Piala Dunia buat pertama kali dalam sejarah penyertaannya dijadualkan bertemu pasukan tuan rumah bersama Kanada dalam aksi 32 pasukan terbaik. Pertembungan yang dijangka sengit dengan menampilkan corak permainan dari dua benua berbeza itu bakal berlangsung pada 29 Jun nanti.
0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, pasukan pengawal revolusi Iran mengeluarkan amaran kapal komersial yang merentasi Selat Hormuz tanpa kebenaran bertulis daripada Tehran bakal berdepan tindakan keras. Amaran berkenaan meningkatkan semula ketegangan geopolitik di laluan itu ketika Amerika Syarikat dan Iran masih buntu dalam rundingan pengenalan tol perkhidmatan maritim di selat berkenaan. Meskipun MOU yang ditandatangani minggu lalu bagi menamatkan konflik bersenjata membenarkan kapal dagang melintas secara percuma untuk tempoh 60 hari, masa depan MOU berkenaan kini kekal samar. Singapura akan menaikkan caj permit kenderaan perkhidmatan awam PSVP bagi teksi berdaftar Malaysia yang memasuki Republik itu kepada $15 Singapura bagi setiap perjalanan berkuat kuasa 1 Januari 2027. Penguasa pengangkutan darat dalam kenyataan memaklumkan kadar baharu itu meningkat berbanding caj semasa sebanyak $2 Singapura sebulan bagi mengurangkan jurang kos operasi antara teksi berdaftar Malaysia dengan teksi berdaftar Singapura yang menawarkan perkhidmatan di Republik itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia negara ke-12 paling aman di dunia. PSPN 2026-2030 dilancar pacu kesiapsiagaan pertahanan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

25 Jun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah YTF disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Fauziah binti almarhum Tengku Abdul Rashid, Raja Permaisuri Agong di Kuala Lumpur. Yayasan ini ditubuhkan untuk membantu golongan wanita muda yang sedang berusaha mencari dan meningkatkan pencapaian akademik, kegiatan luar bilik darjah dan kemasyarakatan. WISE yang bermaksud Women in Search of Excellence dipilih sebagai moto yayasan ini.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sempoi.

Point Drive FM, segalanya untukmu. Awan yang terpilu daripada Ning by Zura. Waktu ini 6.04 minit petang. Terima kasih kepada anda mendengarkan kami waktu ini. Di mana jua anda berada, juga jutaan terima kasih memilih saluran kita frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Tak lupa juga di luar frekuensi kita yang mendengarkan kami, di mana jua anda berada, juga terima kasih yang mendengarkan melalui penstriman secara percuma RTM Klik, yang mana anda boleh dengarkan di mana jua anda berada waktu ini. Baik, perlawanan untuk Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung untuk pagi nanti. Melibatkan 6 perlawanan, melibatkan kumpulan E, kumpulan F dan juga kumpulan D untuk pagi nanti ataupun pagi esok. Baik, perlawanan yang bermula pada pukul 4 pagi terdapat daripada kumpulan E, iaitu Curaçao dengan Ivory Coast pada pukul 4 pagi, dan selepas itu juga dalam kumpulan E juga Ecuador menentang Jerman. Jadi yang ini ada perlawanan yang kata yang dinanti-nantikan juga. Selepas itu pada pukul 7 pagi terdapat dua juga perlawanan daripada kumpulan F, iaitu Tunisia menentang Belanda pada pukul 7 pagi. Begitu juga daripada kumpulan F, Japan menentang Sweden juga pada pukul 7 pagi. Baik, dari kumpulan D pada pukul 10 pagi terdapat dua perlawanan yang akan berlangsung, iaitu Turki menentang tuan rumah iaitu USA pada 10 pagi, dan juga kumpulan D juga Paraguay menentang Australia. Jadi terdapat 6 perlawanan yang akan berlangsung pada esok pagi yang boleh menentukan siapa yang layak untuk pusingan ke-32. Baik, kita teruskan lagi selepas ini untuk anda lagu-lagu ini. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

meninggalkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

25 Jun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah, YPF,

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

lagu daripada komposer Nyerlan Laga. Sekian dengan Sanggupkah Kau Bersabar Sayang. Sabar ya. Cakap kadang-kadang senang tu, sabarlah ya. Tapi sabar itu bukan berarti kita terus diam je kan. Kita sabar-sabar juga. Kalau terlalu diam je boleh tersiksa juga tu kan. Tapi kadang-kadang bila kita berbicara disalahertikan, itu macam masalah tu. Jadi dalam perhubungan tu kena sabar lah. Faham memahami antara pasangan anda. 1.58 minit pagi. Dia kalau ada cuti dekat tempat kita, kita ada cuti kan. Biasanya kita cuti hujung minggu tu. Kita ajaklah kawan-kawan kita, jiran-jiran kita bergotong royong kan, bersih-bersihkan kawasan rumah kita. Kita nak elakkanlah penyakit-penyakit yang ada, terutamanya penyakit-penyakit denggi tu. Demam denggi, kalau dekat negeri Perak saja, kalau kita lihat ke sebanyak 81 kes denggi direkodkan di Perak pada minggu Epid ke 24 2026, sekaligus menjadikan jumlah kumulatif tahun ini kepada 1248 kes. Oh, banyak tu. Jadi 9 daerah mencatatkan kes denggi pada minggu berkenaan, dengan jumlah tertinggi direkodkan di daerah Kinta 68 kes, diikuti Manjung 4 kes, Kerian serta Larut, Matang dan Selama masing-masing 2 kes. Jadi Esko Sumber Manusia Kesihatan Hal Ehwal Masyarakat India dan juga Integrasi Nasional Perak, Dato' A. Sivanesan menyatakan sesi libat urus dengan pihak terlibat dilaksanakan bagi mempergiatkan kerja-kerja pembersihan di lokasi hotspot. Jadi kalau nak kerja-kerja pembersihan ni, sebenarnya pada saya, kita sendirilah di kawasan rumah kita kan, kejiranan kita, kita berbincanglah dengan kejiranan kita, kita ajak jiran-jiran kita, okey hujung minggu ni macam mana, dari rumah sini ke kawasan ni kita kena bersihkan, ini kawasan kita kan. Kita kena bertanggung. Ataupun majlis-majlis.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年 அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: Berada di tangga ke-12 dalam Indeks Keamanan Global 2026, Malaysia terus mengukuhkan kedudukan sebagai antara negara paling aman di dunia. Pencapaian itu meletakkan Malaysia sebaris dengan Singapura dan Jepun dalam kelompok negara paling aman di Asia. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kejayaan tersebut membuktikan usaha berterusan kerajaan madani dalam memastikan aspek keamanan, keselamatan dan kestabilan negara sentiasa menjadi keutamaan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim kekal pemimpin politik raih sokongan tertinggi berbanding pemimpin politik lain. Beliau terus mendapat penerafan positif apabila mencatat kadar sokongan 52%. Demikian menurut tinjauan terbaru Merdeka Center. Tinjauan turut mendapati 42% pengundi Malaysia masih percaya bahawa negeri ini berada pada landasan yang betul meski berdepan dengan ketidaktentuan antarabangsa yang semakin meningkat dan cabaran ekonomi. Tinjauan dilakukan antara 12 Mac hingga 9 April lepas. Lawatan rasmi keluar negara dihadkan, bukan dihentikan bawah langkah penjimatan kerajaan. Jelas Kementerian Kewangan, ia hanya melibatkan komitmen telah dijadualkan, mesyuarat wajib serta urusan yang benar-benar penting. Mengulas lanjut, MOF memaklumkan terdapat lawatan rasmi yang tidak boleh ditangguhkan kerana melibatkan kepentingan strategik negara, terutama ketika keadaan dunia masih berdepan dengan ketidaktentuan geopolitik dan gangguan bekalan global. MOF juga memberi jaminan langkah penjimatan dilaksanakan tanpa menjejaskan perkhidmatan kritikal kepada rakyat, khususnya dalam sektor kesihatan dan pendidikan. Hampir 31% atau 13,309 individu berjaya memperoleh pekerjaan semula hasil intervensi pasaran buruh yang dilaksanakan kerajaan. Kementerian Sumber Manusia dalam kenyataan memaklumkan jumlah itu sebahagian daripada 62,644 penempatan pekerjaan yang berjaya direalisasikan melalui portal My Future Jobs. Kebanyakan individu memperoleh pekerjaan dalam sektor perkhidmatan diikuti pembuatan dan pembinaan. Secara keseluruhan, tren kehilangan pekerjaan masih terkawal. Ia melibatkan 6,197 pekerja setakat 22 Jun lepas, iaitu sekitar 0.04% daripada jumlah keseluruhan penduduk bekerja. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, angka itu berkurangan 20% berbanding pada Mei.
1: Setakat April 2026, jumlah tenaga buruh negara meningkat kepada 17.33 juta orang. Manakala penduduk bekerja terus meningkat kepada 16.82 juta orang. Kadar pengangguran berubah sedikit untuk bulan Mac 2.9%, April dia 3%. Tetapi perkara ini masih berada di bawah paras 4% yang kita anggap sebagai penggunaan kadar tenaga guna tenaga penuh.
0: Dalam berita itu, dana lebih RM4 bilion bawah kemudahan SME SRF masih tersedia untuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menurut Akmal Nasrullah, PKS boleh menghubungi institusi kewangan masing-masing bagi mendapatkan penyelesaian bersesuaian dengan keperluan perniagaan. Permohonan diproses dalam tempoh 7 hari.
1: Sehingga 18 Jun 2026, pembiayaan sebanyak lebih RM700 juta telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Maka kita ada lebih RM4 bilion lagi yang peruntukan masih tersedia. Maksudnya ada ruang mencukupi untuk terus kita membantu syarikat menguruskan aliran tunai dan mengurangkan gangguan operasi.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadah Yusof berkata, dasar itu turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
2: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan dari segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak mengorbankan untuk rakyat kita mesti ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter bagi memenuhi keperluan sektor industri. Penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik mencukupi untuk rakyat.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ecuador melakar kemenangan 2-1 ke atas Jerman dalam aksi terakhir kumpulan E awal pagi tadi sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gonzalo Plata muncul wira La Tricolor selepas menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-77 menerusi rembatan jarak dekat. Ecuador bangkit daripada ketinggalan selepas Diman Schaaf mendahului soal minit kedua menerusi jaringan kontroversi Liqao Sané sebelum Nilson Angulo menyamakan kedudukan pada minit ke-9. Kemenangan itu menyaksikan Ecuador menamatkan saingan kumpulan dengan 4 mata sekaligus mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sebagai salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam satu lagi aksi kumpulan E, Ivory turut mengesahkan kemarahan kepusingan kalah mati buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Skuad The Elephant menundukkan Curaçao 2-0 sekaligus mengesahkan kedudukan selaku naib juara kumpulan di belakang Jerman. Curaçao yang juga pendatang baharu dalam kejohanan berprestij itu menamatkan kempen di tangga tercorot dengan hanya mengutip satu mata. Sementara itu, saingan pasukan dalam kumpulan F masih terbuka luas. Belanda, Jepun dan Sweden berpeluang menamatkan saingan sebagai juara kumpulan. Keputusan perlawanan terakhir bakal menentukan kedudukan akhir dan laluan mereka ke pusingan kalah mati. Ketika ini, aksi Tunisia menentang Belanda sedang berlangsung di Kansas City. Gol soal minit ketiga dijaringkan Ilis Shakiri buat Belanda. Di Dallas pula, Jepun pula berdepan Sweden. England masih bersemangat tinggi untuk memburu tempat kepusingan kalah mati seperti dituntut jurulatihnya Thomas Tuchel. Perkara itu dinyatakan pemain tengah England Eberechi Eze. The Three Lions memulakan kempen kumpulan L dengan kemenangan 4-2 ke atas Croatia sebelum seri tanpa jaringan dengan Ghana. Menjelang aksi terakhir menentang Panama di New Jersey hari ini, England masih mendahului kumpulan berdasarkan perbezaan gol dengan Ghana.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Angka korban dalam dua kejadian gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 188. Lebih 1,520 yang lain cedera. Demikian menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez. Dua gempa kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5 yang berlaku dalam masa kurang seminit menyebabkan banyak bangunan runtuh. Ramai mangsa terperangkap. Usaha mencari dan menyelamat giat dijalankan. Aktiviti pemindahan kapal melalui Selat Hormuz digantung sementara. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal di Teluk Oman yang melalui laluan perairan strategik tersebut. Menurut Pertubuhan Maritim Antarabangsa, keputusan itu dibuat bagi menilai semula tahap keselamatan pelayaran di kawasan berkenaan sekaligus memastikan jaminan keselamatan untuk semua kapal yang berada dalam senarai pemindahan serta kapal-kapal lain yang beroperasi di rantau berkenaan. Israel tidak meletakkan ketetapan masa untuk mengundurkan tenteranya dari Lebanon, Gaza dan Syria. Perkara itu dimaklumkan negara haram berkenaan dalam rundingan untuk menghentikan konflik Asia Barat di Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia ke-12 paling aman di dunia. Pasaran buruh kekal berdaya tahan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

26 Jun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah. Pada hari ini dalam tahun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah YAYSH disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Mu'tasimu Billahi Muhibuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah di Alor Star, Kedah. Wisma YAYSH ini berfungsi sebagai pusat kegiatan bagi penganjuran pelbagai program dan aktiviti membabitkan penyertaan anak yatim serta mencari dana bagi menguruskan dan menjaga kebajikan anak-anak yatim. Dalam tempoh 3 tahun pertama penubuhannya, YAYSH berjaya membantu lebih 6,000 orang anak yatim termasuk dari pedalaman Baling, Sik dan Pendang.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: kita, Biba.
1: Apa titik terendah dalam hidup anda?
0: Ya, jangan bisik Biba, cakap Biba.
1: Apa titik terendah dalam diri anda?
2: Baik, cara apa yang anda buat semasa fasa terendah supaya anda kuat untuk mulakan langkah baharu dalam hidup? Dan adakah parut duka daripada titik terendah masa lalu sebenarnya telah pun menjadikan anda seorang manusia yang jauh lebih kuat dan matang hari ini? Okey, 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Trend FM
1: 010-5080-9957.
0: Yes, terus FM, segalanya untuk

0: saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Bila keluar kelas, tutup kipas dulu.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati

0: di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Hai, saya Fi.